0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. כל הסופש. בוקר טוב, אקו 99 FM. פותחים את סוף השבוע שלכם עם המוזיקה שלנו, ואין מקום נכון להיות בו יותר מאשר איתנו, עם המוזיקה שבחרה למענכם. שחף אייל, שלוש שעות של ביחד מחכות לנו, ויהיה פה כל כך טוב ונעים שממש כדאי לכם להישאר.
3: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה,
3: כל הסופש.
2: אני ספי ינקו. אקסטרים יפתחו, וזה הרבה יותר ממה שיש לי לומר. יאללה, עד תשע ביחד.

מרסלה דטרויט. ההיא מהשייקספיר סיסטר. בטח זיהיתם שם בגבוהים כשהגיעה לשם את הקול הייחודי שלה. I believe. אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שלמה ארצי של שנות ה-80 על אהבה שעברה טרנספורמציה. רוב הזמן את אשתי. רוב הזמן, לא כל הזמן.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: זה רק פוליאסטר, ובכל זאת הסוודר הפך למתנה. בשלושה בדצמבר נהיה פתאום כזה יום Heather הבלתי רשמי ברשתות החברתיות, וזאת המתנה החביבה לאדם האהוב. זה קונן גריי, שיר שצבר פופולריות גבוהה בטיק טוק, וזה די מדהים איך הפלטפורמה הזאת הזניקה כל כך הרבה שירים וזמרים לתודעת ציבור רחב, והנה ככה נוצר לו עוד יום שאפשר לחגוג את האהבה. פה זה לב שבור, אבל אהבה. אתם על אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם מערכת יחסים נוספת. קט סטיבנס, Father and Son.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Bright Eyes מקרבים אותנו אל עבר השעה השנייה של הביחד שלנו, ואז נפגוש את רובי וויליאמס ויוני בלוך ועוד רבים וטובים. תישארו ותרגישו איך מתרחש כאן קסם.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: ועכשיו ספי ינקו
3: אקו 99 FM
4: מוזיקה מעולה
5: כל הסופש כל הסופש.
6: בוקר טוב, אתם על אקו 99 FM. ככה פותחים את הבוקר עם המוזיקה שלנו שבחרה שחף אייל, מוזיקה שתלווה אתכם עד 9 בכל עשיית הבוקר שלכם או אי העשייה, הכל קביל בבוקר שישי.
5: כל הסופה.
6: כל הסופה. ממש ככה. אני ספי ינקו, בריאן אדמס ופאקו דה לוסיה יפתחו. יאללה, אתם מוזמנים.

מדי פעם אנחנו מקבלים המנוני העצמה נשית, הייתה זו גליה טרי עם חזקה מהרוח ותעשי מה שאת אוהבת, ואז קיבלנו את מירי מסיקה ומיקה משה, יש לך אותך. אקו 99 FM, ממשיכים עם רובי וויליאמס.

Baby, I love your way, פיטר פרמפטון. אקו 99 FM, שבוע חלף, מאז הפך אחד המאזינים שלנו לאדם מאושר ממש אחרי שקיבל את הפרס הגדול ממצעד ברונו מארס, טיסה, מלון וכרטיסים להופעה. אז לטובת כל אלה שלא, קבלו את ברונו מארס.

סנו פטרול. מקרבים אותנו אל השעה השלישית והאחרונה של הביחד שלנו, חדשות השעה 8, ואז ניפגש לשעה נוספת עם אסף אבידן, כברת וגם מאיר בנאי. יש לכם את כל הסיבות שבעולם להישאר.

0: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
1: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
0: רבע גמר מונדיאל! רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
1: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
0: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: זג הפינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזג הפינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: כוכבית 2003 שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו אמש על פיצוצים במספר מוקדים במדינה. עם זאת, סוכנות החדשות האיראנית תסנים והטלוויזיה האיראנית הכישו את הדיווחים, וגם בכיר אמריקני אמר לפרשננו ברק רביד, כי צבא ארצות הברית לא ביצע תקיפות באיראן בשעות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ שוחחו בטלפון, כך התקנה אמש לשכת ראש הממשלה. על פי ההודעה, טראמפ התקן את נתניהו במהלכים של ארצות הברית במפרץ, ונתניהו העלה בשיחה את התבטאויותיו של נשיא טורקיה ארדואן ואת הצורך בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. נסיגת צהל מדרום לבנון, צבא לבנון צפוי להיכנס לשטחים שצהל יפנה כבר בימים הקרובים. כתבנו ניצן שפירה פרסם.
16: לפי המידע שהוא עבר לישראל, צבא לבנון החל בהליך תכנון נרחב לקראת תחילת הפיילוט שבו הוא צפוי להיכנס לשני מרחבים בדרום לבנון ומהם צהל ייסוג, זאת כחלק מהסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון. התכנון כולל גיבוש היקף הכוחות שידרשו לטובת המהלך, פריסת הכוחות בשטח ואופן הכניסה שלהם לשטח. על פי המידע שהוא עבר לישראל, הכניסה של צבא לבנון לשני המוקדים תבוצע במקביל, ולא בצורה הדרגתית כפי שסברו קודם במערכת הביטחון. לוח הזמנים לביצוע המהלך עדיין לא ברור, אך לפי דיווחים עשוי להתחיל תוך ימים.
15: מונדיאל 2026, צרפת העפילה לחצי הגמר בניצחון 2-0 על מרוקו, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
17: המשחק דווקא נפתח לא טוב עבור צרפת וקיליאן אמבפה שהחמיץ פנדל בדקה 28, אך הוא תיקן בדקה 60 שער נהדר, ושש דקות לאחר מכן הוא גם בישל אוסמן דמבלה שקבע את תוצאת המשחק. אמבפה חוזר להוליך יחד עם לאו מסי את טבלת כובשי השערים בטורניר הנוכחים, 8 שערים, אך הוא השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בטורניר, כשיש לו גם 3 בישולים. צרפת מעפילה לחצי הגמר עם מאזן מושלם של 6 ניצחונות מ6 משחקים.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שלום לכם, אחרי כמה ימים נוחים יחסית לקיץ הישראלי, הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה. היום תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות שיחזרו להיות ממוצעות לעונה, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. הטמפרטורות כאמור ממשיכות לעלות, בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד.
20: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
23: ועכשיו ספי ינקו.
24: אקו 99 FM.
25: מוזיקה מעולה. כל
26: אקו 99 FM, בוקר שישי שמח. שמחים שאתם איתנו, גם אם הצטרפתם רק עכשיו. עוד שעה מוזיקלית מבית היוצר של שחף אייל, תומר יוסף, יסמין מועלם וגם דורן דורן יעשו לכם נעים.
25: מוזיקה מעולה,
23: מוזיקה מעולה
25: כל הסופש.
26: אני ספי ינקו. פור נון בלונדס יפתחו את השעה הזו, השלישית והאחרונה של הביחד שלנו. אתם מוזמנים כמובן

אסף אבידן. Love it or live it. אקו 99 FM. כברת מתוך צפוף באוזן. מדינה קטנה מתחמקת מצרה, לא תקף בשנים האחרונות. מצריך שכתוב השיר הזה.

יאיר ניצני כתב, מאיר בנאי הלחין וביצע את השיר מתוך הסרט שוברים 1985. מאיר גם שיחק בסרט, ובסרט קראו לדמות שלו שפשף, ומכאן שירו של שפשף.

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Echo 99 FM.
2: Musica Meula. Con la Sofash. סאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בסאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
10: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים.

0: אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי, זה אחרי שהוא ראה את כל מה שהוא עשה והיה מבסוט. אני בטוחה שעשינו אתכם מבסוטים, וזה ימשיך גם עם לי שפרבר, שתהיה כאן ממש עוד מעט. תודה רבה לשחף אייל על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני ספי ינקו, מאחלת שתהיה שבת של שלום, ואין דבר טוב יותר מאשר לסגור עם האור כהן, למרות שהוא שר שיר של יום חולין, ואנחנו כבר בשיר של קידוש. אז יאללה, שיהיה סוף שבוע נעים. ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
11: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר שישי באקו 99 FM עם המוזיקה הכי טובה שיש לפתוח את הסופש. עידית אבשלום היא עורכת לנו אותה בטוב טעם, אני פה איתכם לי שפרבר. כבר נתחיל, מה זה באיזי?
10: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
11: כמו שאמרתי, איזי. אמנם זה לא סנדיי מורנינג כמו בשיר, אבל סנדיי זה שבת במקומות אחרים, אז תופס סופש באופן כללי.

זה לא שבת בבוקר, אבל זה גם לא יום שישי בלי איזה אריק איינשטיין ברקע, אז הסתדר לנו. ספוילר למחר, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, נמשיך עם גוד דיי סנשיין, באווירת היום יפה שבחוץ, שאני חייבת להגיד שאומנם אנחנו כבר נכנסים לתקופה החמה הקשוחה יותר של השנה, אבל דווקא היום בבוקר אני לפחות הרגשתי שעוד יש שמש שהיא נעימה, רכה יותר, היה לי נעים באופן יוצא דופן, אפילו קצת רוח נעימה. בקיצור, דווקא נחמד בחוץ, צאו החוצה. הנה הביטלס.

0: החדש, דאציה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, ואו, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: אקו 99 FM, חזרנו, השבוע גם חזרה למסך אחרי 7 שנים, תוכנית המוזיקה The Voice. אני כשניסיתי להיזכר לקראתה איזה כוכבים גדולים יצאו ממנה, כאלה שמלווים אותנו עד היום, הראשונה, ישר מיד, שקפצה לי לראש, היא יובל דיין. ובצדק, הנה לי ביאר, מאלבום השני שלה.

0: זיגי סטארדסט, דיוויד בוי. אקו 99 FM, אנחנו נצא לפרסומות של שתי דקות, נחזור ישר אחריהן, ישר ללהיט של לולה יאנג מ-2024, גם לנסיך החלומות של גלי אתרי, בקיצור, שווה להישאר.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש. זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: רבע גמר מונדיאל!
4: רבע, רבע, רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
5: שלחתי מהלב וגם מהמוח.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

אלטון ג'ון וגם סטיבי וונדר שמנגן שם את סולו המפוחית בכישרון רב. אקו 99 FM, אנחנו מתקרבים ביחד כבר ל-10, אבל רגע לפני דודו טסה בביצוע שלו, מאוד דודו טסאי, ליהיה לי חבר, יהיה לי אח. המילים של יורם תהרלב, לחן יאיר רוזנבלום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: שוב שלום, הנה חזרנו צ'יק צ'אק ישר לעוד המון מוזיקה מעולה לשישי בבוקר, לנסיעות, לארגונים, למה שלא תעשו, לקבל את הסופש. עידית אבשלום היא עורכת לנו אותה, ואני פה איתכם, ליהי שפרבר.
1: כל הסופש.
0: הנה כבר מאיר אריאל. לא יכול להוריד ממך את העיניים.

0: Desiree, you gotta be. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. עכשיו נצא לפחות משלוש דקות של פרסומות. ישר אחרי, נחזור לרצף של להקות. מהשירליז משנות ה-60 ועד שנות ה-2000. קצת 90s באמצע, טיפקס מחכים לנו. בקיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: סאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בסאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

קאונטין קראוז, ביג ילו טקסי. אנחנו מרמים טיפונת טיפונת ברצף להקות ועוברים לצמד, אבל גם נחשב The Proclaimers, I'm gonna be, או פשוט 500 miles.

0: שייני הפי פיפול. אחלה דרך לסיים את רצף הלהקות עם R.E.M. יהיו לנו עוד, יש עוד להקות בהמשך, אבל בינתיים זה הרצף. ממשיכים עם אילנה אביטל. אקו 99 FM.
1: היום בהיר.
0: טוב שאתם איתנו.

0: שלוש דקות וחוזרים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש. זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: רבע גמר מונדיאל!
3: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
4: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
6: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
10: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב

אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: אהובתי, משינה ברוח הלהקות שניגענו פה שוב ושוב, והנה אחת משלנו, אחת ויחידה. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, משינה מובילים אותנו כבר כמעט ל-11, לא לפני שנשמע גם את U2. עוד להקה.
1: כל היום.
2: כל היום.
1: The heart is a blue.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושב קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שוב שלום, אקו 99 FM, אנחנו עם המוזיקה הכי טובה שיש לשישי, The Best, תכף גם טינה טרנר תוכיח לנו את זה, ידידת שלומי, עורכת לנו אותה, אני פה איתכם, ליש פרבר, שתהיה הזנה מעולה. בסופש מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל הסופש.
9: לפחות כמו המוזיקה.

0: free. פול סיימון, 50 ways to leave your lover. כי לפעמים כל כך קשה להיפרד, צריך לפחות 50 דרכים פרקטיות, או לפחות 5, כמו בשיר. אקו 99 FM, אנחנו לא נפרדים, תמיד אנחנו בסוף חוזרים, כן, עם מוזיקה מעולה בשבילכם, אבל כן יוצאים להפסקה של 2.5 דקות בלבד. אחריה, מחכה לנו יהודית רביץ. מה לא תישארו? תישארו, אתם תישארו, כן.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: רבע גמר מונדיאל!
10: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
11: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, ארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עכשיו, בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

Cosmic Girl. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו. אם מדברים על Cosmic Girl, אני חושבת על טיילור סוויפט, שהיא גם השיר הבא שלנו, שאנחנו רגילים שצצים סביב הכותרות, היא מספקת לא מעט, אבל הפעם זה באמת מיוחד. לפני שבוע בדיוק היא התחתנה, וכיאה לבחורה שכמוה, זו לא הייתה סתם חתונה, אלא חתונה במדיסון סקוויר גארדן, עם לא פחות מ-1,000 אורחים, ועלויות שמוערכות בכ-20 עד 30 אולי מיליון דולר. טוב, זאת טיילור סוויפט, מה נעשה? זה הסטנדרטים. אז בנימה זו, הנה קרול סאמר, שאולי חיי נישואים מאושרים, אם לא חסר לה.

0: מדונה, אקו 99 FM, פחות משתי דקות של פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: רבע גמר מונדיאל!
5: רבע, תפסים, זכרתם לשלוח?
6: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ! יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

play that funky music. ובעודנו מנגנים אותה, הגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אל דאגה, כי עוד רגע תמי יעקבי תמשיך אתכם, ותהיה לה עוד הרבה מוזיקה מעולה בשבילכם. אני אגיד תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, לתום חלד הטכנאי, אני לי שפרבר, הייתי פה איתכם. ואפרופו פאנקי מיוזיק, אנחנו נסיים בנימה זו עם ברונו מרס, שיודע דבר או שניים על פאנק, שבדיוק לפני שבוע ערכנו פה באקו 99 FM את מצעד השירים הכי גדולים שלו, שאתם בחרתם. אז הנה השיר שהגיע למקום ה-11, כמעט בעשירייה הפותחת, אבל עדיין מאוד מאוד מכובד, בכל זאת מדובר מתוך כמה עשרות. יש לכם ניחוש? Treasure.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: היי, שלום, צהריים טובים, איזה כיף להיות כאן איתכם חברים, זה תמיד נהיה ככה מאורח הגיגי, ואני כל כך שמחה להיות כאן איתכם, יש לנו מוזיקה מצוינת בשפע, אילה אבשלום היא דאגה לזה, לי קוראים תמי יעקובי, ואנחנו נפתח עם אלטון ג'ון, ספתח מושלם הייתי אומרת, שתהיה לכם האזנה פנטסטית,
3: מוזיקה מעולה,
2: והמשך יום טוב,
3: כל הסופש,

באמת חשבתם שנעביר שישי כזה קיצי, כזה שימשי, כזה מושלם, בלי איזשהו שיר ים קלאסי ומהמם שכזה? אז לא, הנה, דני סנדרסון מצדיע לשירי הביץ' בויז ומייצר כאן משהו שהוא כחול לבן לחלוטין, גלשן, וזה מביא אותנו לשמונה דקות אחרי 12, אקו 99 FM. אני יודעת שזה נשמע כאילו אני באה עכשיו לשים שיר של הביץ' בויז, אבל האמת שלא. אריק קלפטון במקום זה, Change the World, לא פחות טוב. אפילו יותר יש כאלה שיאמרו, כן?

על קשר מורכב, בעייתי, רעיל אפילו, יש כאלה שיגידו, וככל הנראה פחות היה עובר בזמננו, וכל זה עטוף בגרוב משובח, אי אפשר להוריד את זה מהשיר הזה, וזה מביא אותנו ל-19 דקות אחרי 12, דקות 99 FM, אני מקווה שאתם בטוב, שאתם נהנים איתנו, אנחנו ממשיכים. מייקל ג'קסון, פול מקארטני, say, say, say.

0: את שירן מגולל את ילדותו המופלאה ואת הבילויים שלו עם החברים בשיר הזה, Castle on the Hill, אותה תירה אגב שבמחוז הולדתו, שיותר מאוחר הוא גם מוזמן להופיע בה, איך לילדות הייתי אומרת. עכשיו 32 דקות אחרי 12, אתם על אקו 99 FM, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרצרה, חוזרים מיד אחרי זה, הרבה דברים טובים בהמשך, אז תהיו איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה, נבחר רחב מהקולקציה. הקיץ, נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: רבע גמר מונדיאל!
6: רבע. תפסים, זכרתם לשלוח?
7: שלחתי מהלב וגם מהמוח!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד בלגיה, נורווגיה נגד אנגליה, וארגנטינה נגד שווייץ. יודע מי תעלה לחצי הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'י הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

Fine Young Cannibals עם Suspicious Minds, מביא אותנו לרבע לאחת. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם סברינה קרפנטר, ששינתה לחלוטין את עולם הדימויים של קפה אספרסו, ואיכשהו הפכה אותו למשהו שמדמה דווקא בחור שגורם לך להישאר רק כל הזמן ולחשוב עליו בלי סוף, קצת כמו שאספרסו עושה, ואין ספק שזה גם קצת עושה חשק לעוד קפה, כדי להחזיק מעמד ככה לקראת הערב. אז הנה, אפשר להגיד סינגל הבחורה, נכון?

ג'ורג' מייקל, חברי להקת קווין, חי באצטדיון הוומבלי, שנת 92, במופע המחווה אולי הגדול ביותר שבוצע לפרדי מרקורי. ואיזה כיף לכל מי שזכה לקחת בו חלק, איזה רגע היסטורי ואיקוני. זה היה Somebody to Love, זה מביא אותנו לשש דקות לפני אחת, אקו 99 FM, אנחנו נמשיך. גידי גוב.

איזה סולו גיטרה מושלם יש בשיר הזה, וואו, זה... טוב, מביא אותנו לשלוש דקות לפני אחת, גידי גוב, טוב שבאת, אנחנו לא הולכים לשום מקום, לא לדאוג, אין חדשות, רק מוזיקה רצופה וטובה שתעשה לנו טוב על הלב. אנחנו נמשיך עם Blood, Sweat and Tears.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בונה, פרטנר האלה? הכל מהיר אצלם. מצטרפים לפרטנר פייבר ונהנים מהתקנה מהיום למחר. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
11: אז שוב לשלום לכם, אם הספקתם להתגעגע, כיף לנו שאתם איתנו כאן, גם בשעה הזו, אקו 99 FM, יום שישי בצהריים, מלווים אתכם חברים, בין אם אתם נחים, מבשלים, מנקים, סתם נוסעים לכם בדרכים, כך או כך יהיה כיף, אילה אבשלום היא עורכת את המוזיקה, אני תמי יעקובי.
12: מוזיקה מעולה,
10: כל הסופש.
11: ואנחנו נפתח עם אריק איינשטיין, שאומר דברים גדולים במילים פשוטות, כמו שרק הוא יודע. עוד יהיה.

0: בלק פומאז מפוצצים בגרוב, זה ה-colors, וזה מביא אותנו ל-15 דקות אחרי אחת. אקו 99 FM, נמשיך
1: אתם מאזינים
0: עם השינה
1: 99 FM.

0: קליינשטיין, עם הרמות של קסם אישי, על כאב הלב והפרידה והכל עטוף בכזו חינניות שאופיינית לה, זה היה אירוניה, זה מביא אותנו ל-28 דקות אחרי אחת, אקו 99 FM, יוצאים להפסקונת פחות משתי דקות, אז אל תלכו לשום מקום בינתיים. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.

Locked Up ממרק רונסון, 19 לפני 2, אקו 99 FM. מקווה שאתם בטוב, מקווה שאתם נהנים איתנו. עמוס עכשיו בכבישים, אני יודעת, וגם חם, וכל הדברים האלה ביחד בטח לא מקלים להיכנס אל עבר סוף השבוע, אבל יש לנו עוד הרבה דברים טובים בהמשך. למשל זה, מאיר בנאי, וביניהם. כל היום.

סטינג אמר בהקשר של השיר הזה שלדעתו כל כותב כזה או אחר צריך לבלות איזושהי תקופה בגלות, והוא מבחינתו החשיב את עצמו כמי שחי בגלות, ועל זה בדיוק נכתב גם השיר הזה, English Man in New York, וזה מביא אותנו ל-11 לפני 2, אקו 99 FM.

פגי לי וגרסת הכיסוי המופלאה שלה לפיבר, גרסה שהייתה מועמדת לפרס הגרמי הראשון אי פעם, אי שם בשנת 1959, וגם אפשר להבין למה. עכשיו 4 דקות לפני 2, אתם מאזינים לאקו 99 FM, השעה הזו מסתיימת לה, אבל אנחנו ממשיכים ברצף גם בשעה הבאה, ואתם כמובן מוזמנים, ואנחנו מאוד נשמח שתהיו כאן איתנו. אנחנו נסגור עם השיר שנולד מתוך מנגינה ללא טקסט, זה כל מה שהיה באותו רגע למתי קספי, שהתקשר לאהוד מנור והסביר לו את המצוקה שלו, והוא כבר דאג להשלים את המילים החסרות. לא ידעתי שתלכי ממני. לא הולכים. רק עושים הפסקונת קצרצרה.

היי היי, ברוכים הבאים, ברוכים השבים גם, שתי דקות אחרי שתיים. אקו 99 FM כאן איתכם, גם עכשיו, עם המוזיקה של אילה אבשלומי, אני תמי יעקובי. ואנחנו נפתח עם השיר שהוא הדוגמה והמופת של כל תחושות הלוזריות שבעולם, כמובן בק. תהיה לכם האזנה טובה, יהיה מגניב, תהנו.

עכשיו 12 אחרי 2, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר שהוא מלכודת פסיכולוגית מושלמת כנראה לכל הגברים שקרלי סיימון אי פעם יצא איתם. אני כמובן מדברת על You're So Vain, ועל העובדה שכולם נחשו שהוא מדבר גם על מיק ג'אגר שלמרבה האירוניה גם מופיע בו. באיזשהו שלב היא הבהירה שלא מדובר בו, אבל אין ספק שזה יצר מלא עניין.

0: הרבה נוסטלגיה, הרבה 80's ומלא summer love. זה דון הנלי, The Boys of Summer, עכשיו 29 דקות אחרי 2, אקו 99 FM, הפסקונת קצרצרה, בדיוק דקה, ואנחנו חוזרים.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

יסמין מועלם שולחת אותנו עם מסר טוב לקראת הסיום כאן. יהיה טוב. 3:05, אקו 99 FM. אנחנו מסיימים ונפרדים ומודים כמובן לאילב שלום שערכה את המוזיקה. אני הייתי תמי יעקובי, בועז כהן יהיה כאן מיד אחריי, ימשיך להנעים לכם את השישי הזה אל עבר הערב. נאחל שיהיה סוף שבוע נעים וטוב, קיץ, חופש, כיף, שניקח אוויר ונהנה מכל רגע. נסגור עם לני קרביץ. ביי חברים, נשתמע.

אקו 99 FM קצה החול שעתיים של מוזיקה קצת לפני שהשבת נכנסת ים, עצות וחולות זיכרונות מימים רחוקים של קיץ חופש גדול

וגם חום, גם חום, עדיין נסבל, יהיה קשוח יותר בהמשך, בינתיים נעים, הערבים כיפים. אני בועז כהן, איתכם עד חמש.

Don't Let Me Down, ביטלס. אחרי ביטלס ואחרי אריק איינשטיין, הנה שיר חדש, ממש ממש חדש, טרי, קוראים לה נוגה בנאי. שניזכר.

Flying Pickets. Only You. הקאבר המושלם שלהם ליזו.

When You're Strange. כתב פעם פאולו קואלו, כי יש האומרים שעם בוא הקיץ, מתחילים לעלות בראשנו רעיונות משונים. אנחנו מרגישים קטנים יותר, כיוון שהשעות הארוכות של הקיץ, שאנו מבלים תחת כיפת השמיים, מחדדות את ההכרה שלנו במימדיו העצומים של היקום. אז ככה הוא כתב על הקיץ, זה מעניין, לעומת זאת סופר אחר, אשכול נבו, כתב שהוא רוצה להתפעם מהדברים הקטנים, מללכת יחף על החול, מהוואפל של הגלידה, ממקלחת קרה בקיץ. כן, גם זה מעורר התפעמות.

הנה אנחנו שניים, שלובי צילי ידיים. כתב יפה, אהוד מנור, מישה סגל אלחין ואלי מגן. כמה יפה הוא שר. אתם מלקו 99 FM, קצה החול.

רק אור הירח אביב גפן אתם על אקו 99 FM קצה החול קיץ אני מתחבר לקיץ הזה הלוואי שתמיד היה קיץ כזה שפוי קיץ הוא תמיד אנרגיה מיוחדת קצב אחר שאיכשהו מזמין אותנו קצת לקחת פאוזה להעט לנשום זמן של ימים ארוכים מלאי אור שקיעות של זהב אפשר להסתכל על השמיים ככה אחר הצהריים לקראת ערב אפשר עדיין גם עדיין אפשר ליהנות מרוח ערב קרירה שמגיע אחרי הימים החמים האלה ככה קצת לפני שמתחילים המשחקים עוד משחק אין עוד הרבה תכף הולך להסתיים הטורניר הנפלא הזה אליפות העולם לכדורגל אבל הקיץ הוא גם הים הפתוח והגלידה והגלים המלטפים, השקט של שעות בין הארבעים, וההזדמנות הזו לצבור חוויות וזיכרונות לקראת העונה היותר סימפטית שתבוא אחר כך, סתיו חורף. לד זפלין.

מתי כספי. עוד יבוא היום, אופטימיים אנחנו. שעה ראשונה, קצה החול, נחתמת בנשיקה, kiss me.

There she goes. ומהרכב הנהדר הזה מליברפול, The Laz, ככה הם נקראו, והנה היא הולכת למי שלא הולכת, אלא דווקא אינטראקציה בין שניים. בוא ותראה לי, תראה לי את הטריק הזה שאתה עושה. איזה טריק אתה עושה שגורם לי לצעוק, זה מה שהיא אמרה.

Saturday Night, Suede, שיר הסופש האולטימטיבי. אתם על אקו 99 FM, קצה החול.

איזה שיר. פייק, פלסטיק, טריז. המשל של טום יורק על החיים המלאכותיים, חוסר האותנטיות והחיפוש של משמעות אמיתית בעולם המודרני, רגש, חום, אהבה, קרבה. וככה הוא שר על מישהי שגרה עם איזשהו משקה ירוק, על אדמה, דשא סינתטי, איזשהם עצים כאלה מזויפים, עיר שמלאה בניתוחים פלסטיים, וכל מיני בחורים שמעצבים את עצמם מחדש, והיא נראית כמו הדבר האמיתי, היא תואמת כמו דבר אמיתי, אבל החיים שלי, הוא אומר, מזויפים, ואני פשוט, פשוט מותש. Fake Plastic Trees.

River of Gold. River of Gold, כך נקרא הדבר היפהפה הזה של ההרכב Out of My Hair. ואם אנחנו כבר בענייני נהרות, אז רק ככה עצירה קטנה כדי להמליץ לכם על ספר נפלא שנקרא גנים בימי מלחמה. כתב אותו סופר, נדמה לי שהוא סרבי, בשם תיאודור צריץ', גנים בימי מלחמה, ובין היתר הוא כותב שם זה מסע באירופה בשנות ה-90, והוא כותב שם שהאומנות החשובה ביותר היא נטיעת עצים. זוהי האומנות העליונה המכילה את כל האומנויות האחרות. בו בזמן היא פחותה משאר האומנויות, כי היצירות שהיא מפיקה הן ארעיות, משתנות, כפופות תמיד לחסדי השמיים, העונות והעיזים. כה עדינות שסופה של מה בכך עלולה להלימן. ולכן היא דורשת מסירות עמוקה עוד יותר מזו שנדרשת מהפסל, מהמוזיקאי או מהמשורר. נטיעת עצים. וזאת רוני אלתר. I follow rivers.

רוני אלתר, I follow rivers. עוד המלצה אחת קטנה, לפני שסוגרים והולכים, סופר נהדר באמת מצפון ספרד, שקוראים לו חוליו, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, חוליו ליאמסארס. והספר הזה נקרא קטעים מסרט אילם, והוא למעשה ספר מסע חזרה, קטעים מסרט אילם אל מחוז ילדותו, ומבט מאוד מאוד רגיש ונוקב של השנים ההן שיצבו את עולמו ואת זהותו כאדם בוגר. אז אלה השתי ההמלצות שלי, בשבילכן ובשבילכם. גם גנים בימי מלחמה של תיאודור צריץ', וגם הספר הזה שנקרא קטעים מסרט אילם, מאוד פיוטי, מאוד לירי, מסעות. אני אוהב ספרי מסע כאלה, שהם גם אל החוץ והגיאוגרפיה והעצים והנערות, אבל גם בעצם אל תוך הנפש פנימה. זהו, סיימנו. אני בועז כהן, אנחנו אקו 99 FM, פלסיבו, ייקחו אותנו עד הסוף. שתהיה שבת שלום.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרב.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יאו, זוכרים

ספורט, פרק, זום, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי לך.

0: מאי יוגב לוי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
1: אקו 99 FM.
0: 99 FM.
3: בעיר יפה ומלאת געגועים.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך...

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא